اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔

اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں۔ بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا

0: یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔
1: یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل

کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

0: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
1: مومنو تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے, اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں.

0: اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔
1: ولا

0: اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔
0: اسی نے آسمان اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔

یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔

0: تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغ ہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: فيها وبئس المصير.
1: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے.
0: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم.
1: کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے.
0: وعطا

مومنوں تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔

0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔
1: فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔
0: سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔

0: اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے۔
1: عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم،
0: پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: مبينة حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے.

0: وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
1: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضائے عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا. ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا.
0: وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ

اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو, اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا. اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے.

0: اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔
1: ذلک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا۔
0: یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔

متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے, اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا.
1: اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ دیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا.
0: فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا.
1: سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا.

اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے۔

0: قد احسن الله له رزقا
1: اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغ ہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ابد الآباد ان میں رہیں گے اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے اللہ

0: علما.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں, ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
0: قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم.
1: اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے, اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا.
1: اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے, اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے.
0: وَإِذْ

اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔

اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔

0: کرا.
1: اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے. مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں.

0: مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔
1: یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔
0: کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔
1: یا

مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت مال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔

0: وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی.
0: صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عَابِدًا
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے
0: فیہ

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

ایرانی قیادت نے علاقائی مسائل کے پرام حل کے فروغ اور مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا ہے. ایرانی قیادت کی جانب سے یہ اظہار ستائش چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حالیہ سرکاری دورہ ایران کے دوران کیا گیا. دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی قیادت کے ساتھ اعلی سطحی ملاقاتیں کی جو جاری سفارتی کوششوں کا حصہ تھیں, جن کا مقصد گزشتہ ماہ 8 تاریخ کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی کشیدگی میں کمی اور تعمیری روابط کو فروغ دینا تھا. فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان, پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف, وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقاتیں کی. مذاکرات میں خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جاری مشاورتی عمل کو تیز کرنے پر توجہ دی گئی. یہ ملاقاتیں مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئیں, جس نے ثالثی کے عمل کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. مسلسل سفارتی مذاکرات کے نتیجے میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین کل سے شروع ہونے والے مناسک حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان نے مکہ مکرمہ سے اطلاع دی ہے کہ اس سال پاکستان کا حج کوٹا 179,210 عازمین پر مشتمل ہے, جن میں سے اکثر عازمین حج پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. عازمین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے 7 اور 8 ذی الحج کے درمیانی شب مینا سے روانہ ہوں گے. سعودی حکام نے تمام حجاج کو مکتب الاٹ کیے ہیں اور ہر حاجی کو اپنے متعلقہ خیمے اور مکتب میں قیام کرنا ہوگا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے, جس کی تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر اور دیگر ممالک کی قیادت کے ساتھ امن سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر انتہائی مثبت گفتگو کی. امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے میڈیا کو بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں ایک مشتبہ شخص اور ایک راہگیر شامل ہیں. لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کی تازہ لہر میں 20 افراد جان بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. لبنان کے سرکاری خبر رسان ادارے کے مطابق سور, نباتیہ, راشایا الوادی اور اشہابیہ میں کیے گئے حملوں میں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. معروف مزاحیہ اداکار اور ہدایت کار رنگیلا کی 21ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. رنگیلا کا اصل نام محمد سعید خان تھا. وہ 1937 میں خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار میں پیدا ہوئے. رنگیلا نے 1957 میں فلم جٹی سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا, جس میں شاندار کارکردگی نے انہیں فن کی بلندیوں تک پہنچا دیا. انہیں فنی خدمات کے اطراف میں تمغہ حسن کارکردگی اور 11 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا. رنگیلا آج کے روز 2005 میں 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. آج مارخور کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی پیش کردہ قرارداد کے بعد اس دن کو منانے کا اعلان کیا تھا. اس دن کا مقصد مارخور, اس کے قدرتی مسکن اور اس نایاب جنگلی پہاڑی بکرے کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اس سال دن کا سرکاری موضوع ہے مارخور اور پہاڑی حیاتیاتی تنوع, ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے لیے عالمی کوششوں کو مضبوط بنانا. مارخور پاکستان کا قومی جانور بھی ہے. ملک کے مختلف حصوں میں آئندہ چند روز کے دوران شدید گرمی کی ایک نئی لہر کی پیشگوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر عرفان ورک نے کہا ہے کہ کل سے لے کر اس ماہ کے اختتام تک ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. گرمی کی لہر کے دوران وسطی پنجاب, جنوبی پنجاب, سندھ, جنوبی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک, جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے. بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ, لاہور اور کراچی 29, پشاور 27, کوئٹہ 19, مظفر آباد 21, گلگت اور مری 14 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے

0: میں موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لے، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرالود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے. جموں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ اننت ناگ میں مطلع جزوی طور پر ابرالود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 14، جموں 27، لے 6 اور شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے صوبے جی جیانگ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ شہباز شریف نے امریکی صدر کو قیام امن کی ان کی غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد دی ہے۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات میں سہولت کاری اور علاقائی مسائل کے پرام حل کے فروغ کے لیے پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون اباو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: 13 جون، پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
2: آپا، میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
3: پھر وہی بات، پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
2: آپا، میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
4: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
5: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
6: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
7: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
8: I love FM 101.

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream.
1: Hello.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: آپا میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
2: پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
1: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
3: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
4: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
3: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
5: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی بحالی, صنعتی توسیع اور پائیدار ترقی کے جامع ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. وزیر مذہبی امور نے پاکستانی عازمین حج پر زور دیا ہے کہ وہ مناسک حج کے دوران نظم و ضبط اور صبر کا مظاہرہ کریں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہزاروں قیدی بغیر کسی مقدمے کے مقبوضہ ریاست سے باہر جیلوں میں بند ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قیام امن کے لیے ان کی غیر معمولی کوششوں اور اس سلسلے میں سعودی عرب, قطر, ترکی, مصر, متحدہ عرب امارات, اردن اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ انتہائی مفید اور نتیجہ خیز ٹیلی فون رابطوں پر مبارکباد دی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: دس از ایف ایم 101۔
2: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
3: Abale-bale or shower-shower.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

لو جی پروگرام دے وچ شامل ہو گئے نے عظما خان, اور عظما خان آخدے نے کہ میرے بھائی طارق بھائی کوئی تے اپنا باہر ہوندے نے اور طارق بھائی نو میں مس کردی ہاں. میں طارق بھائی جدا بولیا تو کوئی تلے میرے ذہن چ آئے, لیکن انہاں دے ہور بھائی نے اور وہ رہندے نے باہر, اور انہاں نو آخدے نے کہ میں تے ہر روز مس کردی ہاں, ہر ایونٹ تے مس کردی ہاں. عظما خان تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. پہلی دفعہ میرے پروگرام دے وچ شامل ہوئی ہیں. ہمنا نے پروگرام نو پسند کیتا, تعریف کیتی, دعواں دیتیاں اور ٹاپک تے سانجھ پاؤن گے. آخدے جی کہ مینوں پنجابی بولنی نہیں, دراصل میں سمجھ جانی ہاں لیکن میں بول نہیں سکتی. کوئی گل نہیں جناب, اتنا چل جاتا ہے. ویلکم, خوش آمدید, پاخیر راگلے. ایک دفعہ پھر دستا جاواں کہ کوئی پانچ ایک منٹ رہ گئے, پانچ منٹ بعد لائیو کال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور آج کا ساڈا ٹاپک جڑا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا پردیس دے وچ کون کون ہوندا ہے اور انہاں نوں کیڑے کیڑے موقع تے تسی مس کردے ہو, یاد کردے ہو, اداس ہوندے ہو. اچھا, بہت سارے لوگ پردیسیاں نوں اس توں یاد کر رہے ہوندے نے کہ جدوں آمدے تو انہاں دے لئی تحفے تحف لے کے آمدے. یقین کرو کہ میرے جتنے دوست احباب ہیں, بے شک ویل سیٹلڈ نے یا لیبر چاہے نے, میری خواہش ہوندی کہ وہ میرے لئی کچھ نہ لے آون, اس لئی کہ وہ پردیس دے وچ رہ کے جھڑکاں کھا کے مشکل حالات دے وچ رہائش بڑی تلخ جئی, تنگ جئی, اور کھانے دا سیکریفائس کرنا, اور پھر وہ کماؤن اور کما کے تے سانوں تحفیاں دی شکل دے چھڈن. مینوں بڑا وہ احساس ہوندا ہے, میری کوشش ہوندی, میں انہاں نوں روکدا نہیں, دستا. بہت دفعہ دوستاں نے, رشتہ داراں نے, دوست احباب نے فون کیتا کہ جی آنا کی لے کے آئیے, تو یہی آخی دا کہ دعا اگر دے سکو تو دعا دے دینا. اور میں تمہیں بھی آکھاں گا کہ انہاں تو یہ ایکسپیکٹ نہ کیتا کرو کہ تھوڑے لئی کی تحفے لے آ رہے ہیں, یہ ایکسپیکٹ کرو کہ وہ کیڑے چہرے نال کیڑے سوچ نال تمہیں مل رہے ہیں. یہ زیادہ ہوندا ہے, تحفے تحف جڑے نے انہوں کی اتنی اہمیت نہیں, بجائے اس دے کہ انہوں کا دل تھوڑے لیے صاف ہوے. اور دوسری گل رہی کہ جنہوں کے پردیس لوگ ہوں نے, وہ نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے کمائی کرنی, کمائی کر کے دینی ہے, لیکن پلیز انہوں نے پریشان نہ کیا کرو, اپنے طور پہ جو بھیجتے رہن بھیجتے رہن, ادھر گھروں فون کر کے نہ دسیا کرو فلانی لڑائی ہو گئی, فلانا نقصان ہو گیا, فلانا نقصان ہو گیا. جہاں بندہ پردیس کے وچ ہوندا اس نوں اس چیز کا احساس ہوندا ہے, اور وہ چونکہ اپنے تو دور ہوندا پہلو مس کر رہے ہوندا, اوپر تو انہوں کی تکلیف نوں بہت زیادہ محسوس کرتا ہے, تو وہ زیادہ دکھی ہو جاتا. جی کوشش کیتی کرو کہ انہاں چیزاں تو اوائڈ کیتا کرو, یہ اتنا زیادہ انہاں دے نال جڑا نا وہ شیئر نہ کیتا کرو. لو جناب, ایک سونا جہا گیت اے ڈیڈیکیٹ کراں گا مشال نو, عظما خان نو اور ہمنا نو. اے گیت انہاں دے نامے سننا, دسنا کیسا لگا. اور مشال بھی بڑے دن بعد پروگرام دے وچ شامل ہویا, ناکھتے ہیں اس عید تے میں بھی پردیس چ ہوں گی, پاکستان نہیں ہوں گی.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر امریکی صدر کو مبارکباد دی ہے. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی بحالی, صنعتی توسیع اور پائیدار ترقی کے جامع ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. وزیر مذہبی امور نے پاکستانی عازمین حج پر زور دیا ہے کہ وہ مناسک حج کے دوران نظم و ضبط اور صبر کا مظاہرہ کریں. آج کوئٹہ میں چمن ریلوے پھاٹک کے مقام پر بم دھماکے میں 14 افراد شہید ہو گئے. بھارت کی ریاست منی پور میں قابض بھارتی حکومت کی نااہلی کے باعث خانہ جنگی کی کشیدہ صورتحال بدستور برقرار ہے. پاکستان کے نوجوان ایتھلیٹ مسعود خان نے پشاور سے اسکردو تک بغیر رکے دوڑ کر عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قیام امن کے لیے ان کی غیر معمولی کوششوں اور اس سلسلے میں سعودی عرب, قطر, ترکی, مصر, متحدہ عرب امارات, اردن اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ انتہائی مفید اور نتیجہ خیز ٹیلی فون رابطوں پر مبارکباد دی ہے. وزیراعظم نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان رابطوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور وہ پورے عمل کے دوران ان کی انتھک کوششوں کو سراہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ رابطوں میں موجودہ علاقائی صورتحال اور خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے جاری کوششوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کا مفید موقع فراہم کیا. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان پوری سنجیدگی کے ساتھ قیام امن کی کوششیں جاری رکھے گا اور توقع ہے کہ پاکستان بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Papa, maine suna hai خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
5: پھر وہی بات, پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی.
4: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
6: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
7: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
6: سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
8: متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
9: شکریہ, آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
4: آپا میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
5: پھر وہی بات, پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی.
4: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
6: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
7: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے.
10: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
11: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
8: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
1: دس از ایف ایم 101۔
9: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا۔ مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
12: آج ہم بیان کریں گے عید الاضحیٰ کے حوالے سے قرآن مجید کے آیت مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام علیم، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا بنی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت رویا ان کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین صدق اللہ علیہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور الہی مجھے لائق اولاد دے، رب حبلی اے میرے رب تو عطا فرما مجھ سے نیکوں میں سے مجھے، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا ہے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا ہے میرے ابو جی، میرے والد صاحب، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ہم دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، ہاں تو ہم نے اس وقت حال نہ پوچھ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ ہاں حسین، اور اسے ہم نے دیتے ہیں ایسا ہی چلا نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر، سلام علی ابراہیم، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان بندوں میں سے ہیں، صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے شان نزول اس کی کہ اس قربانی کس طرح سے کی جائے، یعنی قدیم زمانے میں بھی چلا آ رہا ہے اسی طرح قربانی کے حوالے سے، سفید رنگ کی آگ اترتی تھی تو جس کی قربانی، جیسے حابیل قابیل، تو جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو وہ آگ لے جاتی تھی اچک کے اور باقی کو چھوڑ جاتی تھی جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، جو جھوٹا ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ حج میں فرمایا کہ گوشت نہیں پہنچتا نہ خون پہنچتا ہے، ہاں تمہاری تقویٰ میں اس تک پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ قربانی جو ہے شہرت کے لیے، فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہو، بلکہ تقوی اور خدا کی رضا مندی کے لیے ہو۔ ہاں، اور جیسے کہا فصل نہیں لے ربی کا ون، اور نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ہاں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چاند جیسے ابھی نظر نہ آئے اس سے پہلے پہلے بال ناخون وغیرہ قربانی جس نے دینی ہے وہ اپنے کار لے۔ اگر کوئی غریب آدمی جو قربانی دینے کی طاقت نہیں بھی رکھتا، حدیث مبارکہ ہے، وہ اگر ایسا کرے گا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے بال ناخون کاٹ لے، اور چاند قربانی دینے کے بعد یا بقرعید کے 10 کے بعد، نماز کے بعد بال کاٹے پھر ناخون کاٹے، تو اسے پورا اس کے بدلے ہر بال اسے ثواب ملے گا، پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو اور یہی بھی حکم ہے کہ جس نے صاحب حیثیت ہے اور قربانی نہیں کی، ارشاد فرمایا وہ ہماری مسجد کے قریب تک نہ آئے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی کا بدلہ ملے گا، اور پل صراط پہ آسانی سے گزار دیا جائے گا۔ اور ذی الحج کا وقت ہے، صبح عید کی نماز 10 ذی الحج پہ، اور خطبہ کے بعد، خطبہ سے پہلے نہیں قربانی دے سکتے۔ ہاں، یہ قیامت کے دن بھی خون کے ساتھ جانور اسی طرح آئے گا، زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے، یہ وہ نیکی ہے اس دن کی۔ خصی ہو بکرا، بغیر خصی ہو، بس قبلہ رخ، اور خطبہ کے بعد، خطبہ سے پہلے نہیں قربانی دے سکتے۔ ہاں، یہ قیامت کے دن بھی خون کے ساتھ جانور اسی طرح آئے گا، زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے، یہ وہ نہیں۔

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے چین کی کمپنیوں اور کاروباری افراد کو اپنی صنعتیں پاکستان منتقل کرنے اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ آج کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے لائن پر ایک دھماکے میں 16 افراد شہید ہو گئے۔ پاکستان سمیت 14 ملکوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں صومالی لینڈ کا سفارت خانہ کھولنے کے منصوبے کی مذمت کی ہے۔ اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران نے ہم سمجھوتے سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر بڑی حد تک اتفاق کیا ہے، جس کے نتیجے میں اب نئے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Tera June.
4: Sunte rahiye FM 101.
3: Tera June. پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
5: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: This is FM 101.
2: 13 جون پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
4: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. شہریار احمد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے موجودہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان کاروباری سطح پر تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے. پاکستان اور علی بابا گروپ کے درمیان مفاہمت کی کئی یادداشتوں اور وسیع فریم ورک کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں. بنو اور شمالی وزیرستان کے اضلاع میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف کارروائیوں میں 27 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. چین میں ایشین جونیئر انفرادی اسکواڈ چیمپئن شپ میں پاکستان نے 2 طلائی، 1 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کیے ہیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

سامعین ہمیں ورنا ہے شارٹ ٹائم سے ایک بریک کی طرف واپس آئیں گے, آپ سے مزید گپ شپ بھی لگائیں گے اور آپ لوگوں کی لائیو کالز, کیا مڑیوں کا رجحان ہے آپ لوگ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں اپنا ایکسپیرینس اس حوالے سے, سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں ہم کہاں کا وزٹ کریں, یا کہ پھر جو لوگ سن رہے ہیں پنڈی اسلام آباد اور اس کے گرد نواح میں جہاں جہاں تک. جی الطاف ہیں اسلام آباد سے اور یوسف بھائی, جی جی اچھا آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا, یا اللہ خیر یہ تو میں پکچرز نہیں لگاتا ہوں, اگر وہ لگا دی تو پھر تو کافی سارے لوگوں کو پتہ چل جانا کہ کون آیا تھا. اور میں بھی اسٹریٹ نمبر 6 میں رہتا ہوں, لسننگ یور شو, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. میں اپنی اسٹریٹ نہیں بتاؤں گا, واپس آتے ہیں شارٹ ٹائم سے ایک بریک کی طرف, جانا پڑے گا ہمیں اور واپس آتے ہیں اس ٹائم سے ایک بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں پروگرام شب گپ اپنے میزبان محمد یوسف کے ساتھ ٹھیک رات کے 12 بجے تک.

0: السلام عليكم، كيف حالك؟
1: Good Lord. Every sign has a secret to reveal, a story to be told, but something's still missing.
0: Something's still missing.
1: Oh, yeah.
0: Yeah, missing apps.
1: Salam alaikum.
0: Walaikum assalam.
1: السلام علیکم.
0: اوکے جی، آپ لوگوں کی لائیو کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں، اسپیشلی عید کے حوالے سے جو آپ کی پریپریشن ہے، کیا تیاریاں ہیں،

0: فرزان علی مرشد موجوده. Thank you so much. بہت شکریہ. رشید علی مرشد موجود ہیں اور میں عید کے لیے اپنے ہوم ٹاؤن ہوں اور آپ کا سن رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. سو کالز ہم لوگوں کی شامل کرتے, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ سوری, الحمد للہ. تعارف کروا دیں اپنا. کون بول رہے؟ کون دوبارہ بتا دیں, سمجھ نہیں آئی. اچھا, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. تو کیا تیاریاں ہیں آپ کی؟
1: کوئی تیاری نہیں ہے.
0: کیوں؟ لڑائی کی؟ نہیں, فیمیلز کی تو اپنی تیاریاں ہوتی ہیں نا, ان کی تو تھوڑی جا کے لیلا لینا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی کون گانا لگا دیں گے؟ گانے لگ رہے تھے, اور کی چل رہے؟ اچھا, پہلے کیوں نہیں کیا اور آج کیوں کریں گی؟ اچھا, اس کے بعد میں تو دو گھنٹے شو کروں گا, آپ دس منٹ سن کے چلی جائیں گی پھر؟ اچھا چلیں جی, ٹھیک ہے, بتائیں, کوشش کریں گے. اچھا
1: بتائیں.
0: جی بیٹا, ہمیں بھی پتا ہے, آپ بتائیں ہمیں سانگ کا بتا دیں.
1: سوری بھائی, کیا بتانا ہے, ریڈیو آن کرو تو آپ کو تکلیف ہوگی.
0: کیا
1: میں نے بولا بھائی سوری, کیا پتا میں ریڈیو نہ ہی آن کروں پھر آپ کو تکلیف ہوگی گانا ڈھونڈنے
0: میں. نہیں تھینک یو سو مچ, کوئی تکلیف نہیں ہوگی جی ہمیں. اچھا مطلب لوگ, مطلب میں اب اس کا کیا جواب دوں, تکلیف ہو گئی ہیں. بیٹا جو سلیکشن ورڈز ہوتے ہیں نا لائیو کالز میں, ابھی تکلیف نہیں ہوتے, مسئلہ ہوتا ہے.
1: مجھے بتائیے سر
0: بھائی. ہاں نہیں پتہ نہیں ہے نا آپ کو.
1: نہیں میں آپ کی آواز سے آپ کو پہچان گئی ہوں.
0: نہیں پہچان تو گئی ہیں آپ, لیکن پھر بھی چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے.
1: او
0: میری بہن, مجھے پتا ہے صدمہ ہمیں بھی ہے, اب لائیو شو تو مجھے کرنا ہے نا.
1: نہیں
0: چھوڑ دوں. اچھا نہیں, بس اور بات کو نہ بولیں, اپنا خیال رکھیے ٹھیک ہے. تو سنا دینا پھر, جب بولنا ہی آپ نے بات ہے تو پھر مجھ سے اجازت کیوں لے رہی ہیں, پھر آپ بات کریں اپنی.
1: ایک ماہ پہلے ہمارے گاؤں کے ہمارے قدم دو چلے گئے نوجوان, ان کا یہ صدمہ, اور منگل کو بھی ہمارے گاؤں کے سامنے ایک نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی, وہ کوٹا اور لنک میں دوست کے مار گئے, ہمارے گھر کے سامنے دوسرا گاؤں اس میں.
0: اچھا کوئی خوشی کی خبر بھی ہے آپ کی؟
1: ایک کل ڈیتھ ہوئی ہے ادھر ہمارے گاؤں سے, ڈرون رپورٹ
0: اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی سارے معاملات, اور اللہ تعالیٰ مطلب بی بی میں

0: کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف مشکل. سب مزید آپ لوگ ایک بار ریسپشن 0511111001 کالر ہے، ٹو یہ ریگولر ہے ہمارے ان کا آنا جانا ایسے ہی لگا رہے گا. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے؟ میڈم شہناز بول رہی ہیں پشاور سے.
1: لاہور
0: لاہور کا
1: آج کل وہ جو نئی لڑکی کا فون چل رہے ہیں 042 سنا رہے ہیں لاہور والے. یہ ٹیمپو ہے.
0: اچھا
1: خوش تھے آباد رہے. ایڈوانس عید مبارک کو. پیارا پروگرام کرتے ہیں، اللہ کامیاب کرے آپ کو.
0: تھینک یو، تھینک یو سو مچ جی.
1: وعلیکم
0: السلام، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. یوسف بھائی کیسے ہیں؟
0: الحمد للہ. تھوڑا سا اپنا والیوم درست کرے، ایکو بہت آ رہی ہے. کہاں
2: بالکل کر دیا ہے وہ پہلے، اس لیے میں نے آن کیا ہوا تھا کہ جب کال پک ہوگی پتہ چل جائے گا، تو اب کر دیا. ٹھیک ہے.
0: اچھا آپ کچھ بہتر ہے، کیسے ہیں؟ تعارف کروا رہے ہیں اپنا.
2: یہ ملک عرفان بات کر رہا ہوں منڈی بہت دن سے.
0: کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟
2: جی اللہ کا شکر ہے. جیسا بھی جس حال میں مطلب وہ رکھے اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. تو ماشاء اللہ عید کی تیاریاں اور آپ کا شو کتنا مزہ آ رہا ہے یقین کریں.
0: ہاں میں تو چھڑیاں ٹوکے تیز کر رہے ہیں نا.
2: ہاں تو چھڑیاں ٹوکے بھی یار یہ بھی آپ کا بنتا ہے، کیونکہ کچھ لسنر ایسے ہو گئے جنہوں نے مطلب آپ کا شو سن کے عید گزارنی ہے.
0: ہاں
2: چھڑیاں ٹوکے بھی تو چاہیے.
0: میں نے خود بلکہ بھی تیز کروانے جا کے، اس تیز کرانے کے بھی اتنے پیسے ہیں. تو ہم کون سے کوئی ہیں؟ ہم بھی کسائیوں والا کام کرتے ہیں پورا پورا.
2: یار آپ نے تو ریڈیو کر رہے ہیں تو میں صرف ویلا ہوں، مطلب نہ کوئی عید کی تیاری چل رہی ہے. چلیں آپ کا کام تو ہو جائے گا نا.
0: نہیں نہیں میں بھی پروفیشنل ہوں پتا ہے آپ کو.
2: اچھا
0: ہاں
2: کیا بات ہے جناب، پھر تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے بھائی سے بات ہو گئی ماشاء اللہ.
0: بھائی سے بات ہو گئی چھوٹے والا ٹوکا. پھر
2: یار یہ لینا وہ جو پتھر کی سیل تھی وہ آپ نے صاف کی ہے؟
0: ہاں وہ لال والی نا.
2: بالکل بالکل یار، وہ جو کل سیل کرنے کے لیے چڑیاں آئی تھی نا وہ آپ لے گئے.
0: اچھا وہ ویسے سینٹر سے اتنی گھس کیوں جاتی ہے؟ اس کو اتنا مطلب وہ چھڑیاں تیز کرنی پڑتی ہیں، وہ سینٹر سے بالکل گھس جاتی ہے.
2: وہ بس بنی اسی لیے ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں قربانی کا جو جانور ہوتا ہے نا، اس کو اتنا تیزی سے ذبح کرنی چاہیے کہ اس کو تکلیف نہ ہو.
0: ایسے ہی ہے.
2: ہاں تو اس لیے مطلب نا یہ قربانی کی چڑیاں زیادہ دھار تیز ہوتی ہیں نا، اس وجہ سے مطلب ان کو زیادہ تیز کیا جاتا ہے.
0: ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے
2: چل گا یار آپ سے بات کر کے، اگر کوئی اور ایسی چھری تیز کرنے کے لیے ہو تو اپنے بھائی کو ضرور بتانا.
0: اچھا ویسے آج کل کیا ریٹ چل رہے ہیں وہاں پہ بکرے کے کتنے اور بڑے جانور کے کیا ریٹ ہے آج کل؟
2: بھائی یہ ریٹ جو ہوتا ہے نا صحت کے مطابق ہوتا ہے. کوئی ماڑے سے ماڑا بکرا بھی ہے نا، کیونکہ میرا بھائی فروخت کرتا ہے نا، 40-50 ہزار سے کم نہیں ہے.
0: ذبح کرنے کا کہہ رہا ہوں میں.
2: ذبح کرنے کا ابھی عید کی رات کو پتا چلے گا کہ کیا ہوگا.
0: مطلب اس کا ریٹ بھی منڈی سے آتا ہے؟
2: نہیں ریٹ منڈی سے نہیں آتا، مطلب وہ جو ہوتے ہیں نا گاؤں کے بڑے جو مطلب فیصلے وغیرہ کرتے ہیں انہوں نے مطلب ریٹ طے کرنا ہوتا ہے کہ فلاں کو گوشت دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ ریٹ مطلب چاند رات کو بتا دیں گے نا، صبح پھر سارے اس پہ عمل کریں گے.
0: مطلب کتنا ویسے لاسٹ ایئر کتنا تھا؟
2: لاسٹ چھوٹے جانور کا 3,000 تھا.
0: اچھا پھر تو اسلام آباد ٹھیک ہے یار. 5,000 روپے
2: یار پھر آپ لوگ تو ترقی کر رہے ہیں، ہمیں تو 3,000 ملتا ہے، شاید اس کی ہمیں بھی 5 ہی ملے.
0: اچھا نہیں اگر یہاں
2: آپ کے ساتھ تو ملنے والا ہے نا، کیونکہ آپ 2,000 آگے جا رہے ہیں.
0: صحیح ہو گیا.
2: تو ماشاء اللہ سب سننے والا کوئی ایڈوانس میں عید مبارک آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو ایسے ہفتہ مسکراتا رکھے.
0: تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے انہوں نے میرے تو زیادہ جلدی ہے. تھینک یو سو مچ. 10:50 سامعین ہوا چاہتے ہیں اور آپ کا میرا ساتھ رہے گا ٹھیک رات کے 12 بجے تک.

0: Assalamualaikum bhai, Husnain from Madi. Bhai, aap kaise hain? Allah paak aapko sehat aur salamati ata kare. Bahut miss kiya aapko. Ji, main to aata raha hoon beech beech mein.
1: Arush.
0: Arush.
1: Alongside Shaggy, you know.
0: Muhammad Siddiq Zahra Rashid Maujood. Assalamu alaikum. RJ Muhammad Yusuf bhai and all sweet listeners. FM 101 show is very nice. Muhammad Siddiq Siddiq Dhan from Neelam Valley. Chanda Pani Azad Jammu Kashmir. Assalamu alaikum. Kya haal hai? Welcome. Thank you so much. Bahut shukriya. Ziddi ladki. Kuch yaad aa gaya tha waise. ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਤੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਤਾਏਂਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ فضل محمود مارشل موجود السلام علیکم یوسف برو نذیر خوسو ہیں صحبت پور بلوچستان سے عاشق خاصیلی مارشل موجود ہیں اور سندھی میں ہی آپ نے جو ہے وہ ہمیں کامنٹس کر دیے نذیر خوسو بھی ہمارے ساتھ اگین موجود ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے کامنٹس کا اور ایشور عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں راول پنڈی سے تھینک یو سو مچ بہت شکریہ لسننگ یور شو

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان ہے, جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے, جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں ارض و سما کو, مالک ہے نیلی چھتری کا اور عرش مولا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کے اور میرے دل کی دھڑکنوں کو. وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے, اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے, اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے.

سمیع محترم، ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کی ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار آتیر علی سید کی۔ تمام سماعتوں کو آتیر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے۔

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے، ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں، آپ کی باتیں کچھ، میری بے ربط باتیں، آپ کا خوبصورت ساتھ، کچھ نظمیں، کچھ غزلیں، کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے، اور 25 مئی 2026 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ 12:16 ہوا چاہتے ہیں۔ 2 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس محفل میں، اور آپ کی شرکت ہوا کرتی ہے ہمیشہ کی طرح۔ ٹیلی فون کالز ہیں، ایس ایم ایس ہے، اور فیس بک کے ذریعے آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو جناب، سب سے پہلے اپنا پیغام مجھ تک پہنچائیے گا 4471 یعنی 4471 پر۔ موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آپ نے 101 لکھنا ہے، ایک اسپیس کے بعد اپنا پیغام اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ۔ مکمل پیغام کو 4471 پر بھیج دیجیے گا۔ facebook.com/fm101 چینل پاکستان ویب ایڈریس ہے، پیج کو لائک بھی کیجیے گا، اور اس پیج پر ایک اسٹیٹس اپڈیٹ ہو چکا ہے 101 انٹرنیشنل، اور عاطر علی سید کے نام سے اس پر کامنٹ کیجیے گا، پروگرام میں شامل کروں گا۔ 9202540 پر آپ کی ٹیلی فون کالز ہوں گی۔ 9202540 اسلام آباد، راولپنڈی کا سٹی کوڈ 051 یعنی 051۔

حضور، شعر و شاعری کا براہ راست تعلق جذبات کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جو جذبے ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں، جن کے لیے داستانیں درکار ہوا کرتی ہیں، جن کے لیے کتابیں درکار ہوا کرتی ہیں، شاعر کسی ایک شعر میں، کسی ایک نظم میں، کسی ایک غزل میں وہ کیفیت بیان کر دیا کرتے ہیں۔ زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ دکھ بھی ہیں، درد بھی ہیں، مسرتیں بھی ہیں، حسرتیں بھی ہیں، اور یہ جذبے جو ہم انسانوں میں پنپتے ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے شاید ہوا کرتے ہیں۔ ایسی کیفیات جب لمحے صدیوں پر محیط ہو جایا کرتے ہیں، اور ایسی کیفیات جب صدیاں لمحوں میں بیت جاتی ہیں۔ یہاں پر فزکس کے سارے قوانین ماند پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ تخیل کی ایک دنیا ہوا کرتی ہے، اور تخیل کی دنیا ہر انسان کی اپنی ہے۔ کیسی عجیب بات پائی جاتی ہے ہم انسانوں میں، اپنے تصور کے زور پر کہیں بھی جا سکتے ہیں، کچھ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ انسان جو خالی کوزہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا سے جو کچھ میسر آتا ہے بھرتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ تصور، وہ تخیل کتنا بے پناہ میسر رہتا ہے کہ جب چاہیں اس میں جو بھرنا چاہیں بھر لیا کرتے ہیں، اور براہ راست تعلق ہوا کرتا ہے ہماری خواہشات کے ساتھ، ہمارے تخیل کا، ہمارے جذبات کے ساتھ، جو ہم چاہتے ہیں، جو زندگی ہم جینا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں، جو لمحے ہم گزارنا چاہتے ہیں، جو لمحے ہم جینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے تصور میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کبھی ایسا موقع ہو کہ ہونا تو یوں چاہیے کہ اس موقع پر ہنسا جائے، لیکن انسان رونے لگ جائے، اور موقع ہو رونے کا اور انسان ہنس رہا ہو، تو جان لیجئے کہ اس انسان کا تصور، اس انسان کا تخیل کچھ ہو رہی ہے۔ وہ زندگی کو اس زاویے سے دیکھتا ہے جس زاویے تک پہنچنے کے لیے ایک بہت ریاضت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر وہ ریاضت انسان برملا کرے، یا زندگی وہ ریاضت اس سے کروا لے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن انسان تراشے جاتے ہیں، اور جذبات میں ایک خاص مقام حاصل ہے محبتوں کو۔

تمام خوبصورت سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. بڑھتے ہیں آپ کی ٹیلیفون کالز کی جانب 9202540 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے جی, دوبارہ کوشش کیجیے گا, آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی.

جی ہاں جناب، اپنا پیغام بھی مجھ تک پہنچائیے گا 4471 4471 پر، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. facebook.com/FM101 چینل پاکستان پیج کو لائک بھی کیجیے گا. FM101 کا آفیشیل فیس بک فین پیج ہے، اور وہاں پر آپ کے کامنٹس جو ہوں گے کچھ ہی دیر میں پروگرام میں شامل کروں گا. ٹیلی فون کالز کے لیے نمبر پھر بتاتا چلوں، 9202540 9202545 اور اسلام آباد رول پنڈی کا سٹی کوڈ 051.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بہت اچھا ہوں جی, کون ہے کہاں سے؟
1: میں جمشیدہ سے بات کر رہا ہوں. آپ سنائیں کیسی مزاج ہے آپ کے؟
0: جی جی, اپنا نام تو بتائیے حضور.
1: میں حفیظ خان بات کر رہا ہوں جمشیدہ سے.
0: ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہیں جناب؟
1: اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں کیسی مزاج ہے؟
0: اچھا ہوں, اچھا ہوں جناب, اچھا ہوں. کیا کہیں گے؟
1: میں صاحب کا پروگرام سن رہے تھے, لطف اٹھا رہے تھے, شاعری آپ کی جو ہے نا پڑھ رہے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. لازمی بات ہے کہ ایک چیز اگر آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے تو آپ کو پھر اس کو دل سے سننا چاہیے, اور تاکہ اس کے مفہوم کا آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یار میں کیا سن رہا ہوں اور سامنے والا جو مجھے پیش کر رہا ہے اس میں جو ہے نا کتنے, ایک مثال, کتنے تندئی سے لفظ کو لفظ ملا کے پیش کرے, تو ظاہر سی بات ہے سننے والے سے زیادہ سنانے والے کو داد دینی چاہیے.
0: ایسے ہی ہے. بہت شکریہ.
1: تو میں نے کہا شرکت کر لوں, جو ہے نا پروگرام بڑا پیارا تھا, خوبصورت پروگرام, شاعری بڑی پیاری ہے, بس میں نے بولا چلو حاضری دے دے, اس کے بعد سکون سے پھر پروگرام سن لیتے ہیں.
0: چلے, بہت شکریہ جی, سلامت رہیے.
1: بس میری طرف سے جو ہے نا سننے والوں کو, ایف ایم کی پوری ٹیم کو, خاص طور پہ آپ کو بھی, اور دو تین لسنرز ہیں جیسے یہ سمجھ لو رمشا ہوئی, عریبا شاہ ہوئی, انیلا ہوئی اور چودھری مشتاق ہوئے, ان کی چاروں کو میرا سلام.
0: چلے ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, سلامت رہیے, اللہ حافظ. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام. آپ یہ بتائیے گا, کٹتے نہیں رہی آواز؟
0: جی اب آپ کی آواز ٹھیک ہے.
2: ٹھیک آ رہی ہے. اچھا, میں پروین آصف بول رہی ہوں کراچی سے.
0: ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں.
2: سب سے پہلے تو میں پوچھوں آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟
0: جی الحمدللہ بہتر ہیں, الحمدللہ.
2: اچھا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, پہلے سے بہتری آ گئی.
0: جی الحمدللہ,
2: بڑا کرم ہے اللہ کا. اور ابھی آپ نے جو سارا صدیقی صاحب نے پڑھی نا لاسٹ میں, جو نظم تو دادی محبت کیا گئی ہے, کچھ بھول گئی, کچھ یاد رہی والی شعر ہے, بہت خوبصورت تھی, جو میں نے بہت طویل عرصے کے بعد سنی. اچھا, پڑھنے میں بھی نہیں آئی, اتفاق ہاتھ میں نہیں آئی کتاب, تو بڑی اچھی لگی, بہت اچھی لگی.
0: اچھا,
2: اس کو آپ نے ذرا تھوڑا سا تیز تیز پڑھ دیا, شاید کالس کے انتظار میں تھے یا کیا تھا؟
0: نہیں, میں مجھے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کالرز کو چلے بہت کم وقت دیتے ہیں, مجھے یہ کہا جاتا ہے, لیکن
2: یہ تو خیر ہے, لیکن آپ کو اپنا جو ایک انداز ہے نا خوبصورت پڑھنے کا, بہت خوبصورت ہے. اس سے مجھے لگا شاید میں نے فیل کیا, ہو سکتا ہے اور انہوں نے نہ کیا.
0: شاعری کی خوبصورتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں
2: آپ نے شامل کی, بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا, یہ پورا آپ گھر سے تیاری کر کر آتے ہیں یہاں آ کے, بس جو آتا جائے سامنے پڑھتے.
0: یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شعر و شاعری ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے مجھے کوئی تیاری کرنی نہیں پڑتی الحمدللہ.
2: اور بہت خوبصورت کرتے ہیں آپ, تو مجھے نہیں لگتا بہتر لفظ, ایک دم اتنا سارے الفاظ ذہن میں آ جائے اور لگاتار بولتے رہے, اگر واقعی ایسا ہے تو بس بہت زیادہ آپ تعریف کے قابل ہیں.
0: بہت شکریہ,
2: اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ علم میں آپ کے اضافہ کرے, بہت اچھا لگتا ہے, بہت ہی اچھا.
0: بہت شکریہ.
2: غزل کے پروگرام مجھے ویسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں, اگر اچھے کرنے والے ہوں, اچھی شاعری پڑھ رہے ہوں. میں بھی آپ کو ایک سناتی ہوں.
0: جی ارشاد.
2: غزل ہے, میری بزم میں دل تو اجڑ چکی, میرا فرش جا تو سمٹ چکا, سبھی جا چکے میرے ہم نشین, مگر ایک شخص گیا نہیں. در و بام سب نے سجا لیے, سبھی روشنی میں نہا لیے, میری انگلیاں بھی چھلس گئیں مگر ایک چراغ جلا نہیں.
0: بہت اچھا.
2: غم زندگی تیری راہ میں, شب آرزو تیری چاہ میں, جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں, جو بچھڑ گیا وہ پسا نہیں.
0: اب آپ کی آواز میں وہ پرابلم آنا شروع ہو گئی جو پہلے آ رہی تھی, معذرت کے ساتھ. بہت شکریہ, ابھی آپ کی آواز بریک ہونے لگ گئی ہے, مجھے کال ڈراپ کرنی پڑے گی, معذرت کے ساتھ. بہت شکریہ.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سیشن 101.
0: جی ہاں جناب.
1: جی بھائی آپ کا پروگرام سن رہا ہوں.
0: ٹھیک ہے.
1: جی جی
0: کون صاحب ہیں کہاں سے؟
1: بھائی جان میں اسلام آباد فیض آباد سے بول رہا ہوں. طارق محمود میرا نام ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: آپ کو ماشاء اللہ چینل بہت اچھا چل رہا ہے اور میں پرسا میں نے کال کی ہے آپ کو. پہلے تو مجھے اتنا اتفاق نہیں تھا, تو آج مجھے آپ کا پروگرام اچھا لگا تو میں نے بھی ٹرائی کیا اور آپ کی کال لگ گئی میری.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سلامت رہیے. میری کاوش ہوا کرتی ہے کہ موقع دے سکوں نئے سننے والوں کو, نئے کالرس کو. تو اور کچھ کہنا چاہیں گے حضور؟
1: سر بہت شکریہ.
0: چلیں سلامت رہیے, سلامت رہیے, آباد رہیے, بہت شکریہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟
0: الحمدللہ اچھا ہوں جناب. کون ہے, کہاں سے؟
2: نرواد سے نسیم بات کر رہی ہوں.
0: ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہیں؟
2: جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے.
0: کیا کہیں گے
2: آپ کی نا شاعری مجھے بہت اچھی لگتی ہے.
0: ٹھیک ہے,
2: بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا. سارے پروگرام میں سنتی ہوں, 101 سب پروگرام سنتی ہوں میں.
0: ٹھیک ہے.
2: میں ایک شعر سناؤں؟
0: جی سنائیے سنائیے.
2: چل کر دل خاک ہوا, آنکھ سے رویا نہ گیا, کہوں کچھ ایسے لگے کہ پھولوں پہ سویا نہ گیا.
0: اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھے بہت اچھے. چلیں
2: سب سننے والوں کو میرا سلام.
0: وعلیکم السلام, سلامت رہیے, بہت شکریہ.
2: وعلیکم السلام,
0: اللہ حافظ.

0: تمام خوبصورت سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید. مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. 1:18 ہوا چاہتے ہیں 2 بجے تک آپ کا میرا ساتھ ہے. ٹیلی فون کالز ہیں آپ کی 9202540 پر. کالر کو شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: جناب
1: حمید گل عرف کر رہا ہوں راول پنڈی.
0: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جناب
1: الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟
0: اچھا ہوں جناب اچھا ہوں.
1: تو آپ سکون کی بات کر رہے تھے, مجھے عابد ملک کا وہ شعر بڑا یاد آیا. بڑے سکون سے آفسردگی میں رہتا ہوں, میں اپنے سامنے والی گلی میں رہتا ہوں.
0: کیا بات, بہت اچھا بہت اچھا.
1: اب دیکھیے میں اپنے سامنے والی
0: گلی میں رہتا ہوں.
1: حسیب سوز کا ایک قطع, ایک مختصر سی غزل ہے ان کی. ان کا پہلے قطع ہے کہ بیڑی سگریٹ کے دھوئیں بھی زعفرانی ہو گئے. بیڑی سگریٹ کے دھوئیں بھی زعفرانی ہو گئے.
0: زعفرانی ہو
1: گئے. لوگ دولت کی بدولت خاندانی ہو گئے.
0: واہ واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا.
1: لوگ دولت کی بدولت خاندانی ہو گئے. اور شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں نے صحرا کی زمینوں کو سمندر کر دیا.
0: میں نے صحرا کی زمینوں کو سمندر کر دیا.
1: میں نے صحرا کی زمینوں کو سمندر کر دیا. مجھ سے مل کر میرے دشمن پانی پانی ہو گئے.
0: واہ واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا.
1: دیکھیں کہاں کی بات ہے اور کہاں کیسے خوبصورت پہرا ہے. میں نے
0: بہت خوبصورت بہت خوبصورت
1: ان کے ایک غزل ہے, اس کے اکثر میں یہ شعر پڑھتا ہوں لیکن آج پوری غزل آپ کو سناتے ہیں. وہ تھٹے نوٹ آپ نے بھی چلائے ہوں گے کبھی. کہتے ہیں کہ باوجود اس کے تیرا ساتھ نبھایا میں نے.
0: باوجود اس کے تیرا ساتھ نبھایا میں نے.
1: تو پھٹا نوٹ تھا پورے میں چلایا میں نے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ بہت اچھا.
1: اب تو قطرے بھی سمجھنے لگے ہیں خود کو دریا. اب تو قطرے بھی سمجھنے لگے ہیں خود کو دریا. میں سمندر تھا کسی کو نہ بتایا میں نے.
0: بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا.
1: اور پاؤں میں باندھ لی خوشی سے زنجیر لیکن. پاؤں میں باندھ لی خوشی سے زنجیر لیکن تاج رکھنے کے

0: کولگام میں سرچ آپریشن کے دوران ایک مقامی شہری کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا. بھارتی فوج نے دھمکیاں دے کر محمد خان کے مر اقدامی شہری کو زبردستی ایک پہاڑی غار میں داخل ہونے پر مجبور کیا, جہاں ریچھ کے حملے سے دو شہید زخمی ہوئے. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. قابض حکام سفید نگر میں کروڑوں مالیت کی آزادی
1: میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے سرحد منشیات کے نام ہاتھ مہم کیا ہے. سری نگر میں ملکہ اقدام تقریباً 5 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیداد. وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثنا اللہ نے فیصلہ آباد میں میڈیا سروس کے لیے کہا ہے کہ آج پوری دنیا آرمی کے قیام کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے. سیاسی اور
0: پاکستان نے مارکا حق میں دشمن کو شکست دے کر ثابت کیا کہ ملک کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو منہ دکھانا پڑے گا.
2: پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت, پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل سید آصف منیر, وہ پوری دنیا کو امن دینے کی جو ہے وہ کوشش میں جو ہے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. پوری دنیا کو امن جو ہے وہ پاکستان کے راستے ملنے جا رہا ہے. ہماری مسلح فوج نے مارکہ حق میں پاکستان کو وہ عزت دی, پاکستان کو وہ مقام دلایا کہ پاکستان آج پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ایسے ملک کے طور پہ کہ جو ایک ایٹمی قوت بھی ہے, جو اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے, اپنے سے 5 گنا بڑے ملک اور 10 گنا بڑی اکانومی جو ہے اس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے, اسے منہ توڑ جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے.
0: مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ یوم تقریر پاکستان کے خود مختاری, دفاع اور قومی بقا کی علامت ہے.
1: لاہور میں منعقدہ تقریر سے خطاب میں خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہمیں ایسی طاقت بننے کے لیے طویل لہار کٹن سفر طے کیا ہے.
3: اللہ پاک نے نواز شریف صاحب کو عزم بھی دیا. This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM
3: 101. Bismillahir Rahmanir Rahim.
4: Shukr Allah ke naam se jo bada meherban, nihayat rahm wala hai.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
4: وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
3: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور.
4: اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے.
3: الذي خلق سبع

0: داود فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟
0: ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر.
1: پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی.
0: ولقد

0: أعتدنا لهم عذاب السعير
1: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
0: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
0: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
1: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
0: تَكَادُ

0: وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔
1: فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔
1: اِن

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔
1: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ،
0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگی۔
1: ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔
0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

0: ان الكافرون الا في غرور.
1: بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں.
0: امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
1: بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں.

0: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔
1: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون،
0: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی۔
1: قُلْ

سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟
1: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
0: کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا.

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم،
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو،
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے،
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں،
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے،
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے؟
1: ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين،
0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں،
1: فلا تطع المكذبين،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا،
1: ودوا لو تدهن فيدهنون،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں،
1: ولا تطع كل حلاف مهين،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے،
1: هماز مشاء بنميم،
0: تان آمیز اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا،
1: مناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار،
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بد ذات ہے،
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے،
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں،
1: سنسمہ علی الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔

0: ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے،
1: ولا يستثنون،
0: اور انشاءاللہ نہ کہا۔
1: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون،
0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔
1: فأصبحت كالصريم،
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
1: فتنادوا مصبحین،
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے،
1: ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین،
0: کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔
1: فانطلقوا وهم يتخافتون،
0: تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے،
1: الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين،
0: کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے۔
1: وغدا على حرد قادرين،
0: اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں۔

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں۔
1: بل نحن محرومون،
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں۔
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون،
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين،
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔
1: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون،
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے۔
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين،
0: کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔
1: عسى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: کذالک العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔
1: ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔
0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین،
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لکم کیف تحکمون،
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: ام لکم کتاب فیہ تدرسون،
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: ان لکم فیہ لما تخیرون،
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون،
0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔
1: سلهم ایہم بذلک زعیم،
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے۔
1: ام

0: کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔
1: یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
1: خاشعتا ابصارهم ترهقهم ویدعون الى السجود فلا یستطیعون،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر

0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں۔
1: والذین هم بشہاداتهم قائمون
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔
1: والذین هم علی صلاتهم یحافظون
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں۔
1: اولئک فی جنات مکرمون
0: یہی لوگ باغائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔
1: فما للذین کفروا قبلک مہطعین
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔
1: عن الیمین وعن الشمال عزین
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں۔
1: ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
1: کلا انا خلقناہم مما یعلمون
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں۔
1: علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں۔
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
0: تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔
1: یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الى نصب یوفضون
0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔
1: خاشی

0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔
1: قال يا قوم انی لکم نذیر مبین،
0: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں۔
1: ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون،
0: کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: یغفر

0: يؤخر لو كنتم تعلمون.
1: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی. کاش تم جانتے ہوتے.
0: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا.
1: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا.
0: فلم یزدہم دعائی الا فرارا.
1: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے.
0: وَإِن

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے. پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا.
1: اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا.

0: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا
1: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے
0: يرسل السماء عليكم مدرارا
1: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: واللہ انبتکم من الارض نباتا،
0: اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: تم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: والله جعل لكم الارض بساطا،
0: اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلكوا منها سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قالن

0: خسارا.
1: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا.
0: وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا،
1: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے.
0: وَقَالُوا

0: نصرا,
1: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا, اور ودہ اور سوا اور یاغوس اور یاؤق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا.
0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: پروردگار, انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, تو ان کو اور گمراہ کر دے.

0: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔
0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔
1: اِنَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔
0: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔
1: رب

0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: احدا
1: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔
0: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
1: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔
0: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
1: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے۔
0: وَأَنَّ

0: مرهقا.
1: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی.
0: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
1: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں جلائے گا.

0: رصدا،
1: اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔
0: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا،
1: اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔
0: وَأَنَّا

0: هربا
1: اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں۔
0: وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا
1: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔
0: وَأَن

0: رشدا.
1: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں, تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے.
0: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
1: اور اے پیغمبر, یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے.
0: لِنَ

0: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں, اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا,
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا,
0: اور جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے.
1: قُلْ

ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

0: عددا
1: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔

0: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔
1: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا،
0: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔

0: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المزمل،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو،
1: قم اللیل الا قلیلا،
0: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات،
1: نصفہ او انقص منہ قلیلا،
0: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم،
1: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا،
0: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو،
1: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
0: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے،
1: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
0: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے،
1: ان لک فی النہار سبحا طویلا،
0: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں،
1: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
0: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ،
1: رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا،
0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ،
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا،
0: اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو،
1: وذرنی والمكذبین اولی النعمة ومهلهم قلیلا،
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو،
1: ان لدینا انکالا وجحیما،
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے،
1: وطعاما ذا غصت وعذابا علیما،
0: اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے،
1: یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا،
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں،

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ دیا۔
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔
1: إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔
0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔

0: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المدثر،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
1: قم فانذر،
0: اٹھو اور ہدایت کر دو،
1: وربک فکبر،
0: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
1: وثیابک فطہر،
0: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
1: والرجز فہجر،
0: اور ناپاکی سے دور رہو،
1: ولا تمنن تستکثر،
0: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
1: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ،
0: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
0: جب سور پھونکا جائے گا،
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ،
0: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ،
0: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا،
0: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
1: وجعلت له مالا ممدودا،
0: اور مال کثیر دیا،
1: وبنین شہودا،
0: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
1: ومہدت له تمہیدا،
0: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
1: ثم یطمع ان ازید،
0: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
1: کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا،
0: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
1: سأرہقہ صعودا،
0: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
1: انہ فکر وقدر،
0: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
1: فقتل کیف قدر،
0: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم قتل کیف قدر،
0: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم نظر،
0: پھر تامل کیا،
1: ثم عبس وبصر،
0: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ دیا،
1: ثم ادبر واستکبر،
0: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،
1: فقال ان هذا الا سحر يؤثر،
0: پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے،
1: ان هذا الا قول البشر،
0: پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے،
1: سأصلیه سقر،
0: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے،
1: وما ادراک ما سقر،
0: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے،
1: لا تبقی ولا تذر،
0: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی،
1: لواحة للبشر،
0: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی،
1: علیہا 19،
0: اس پر 19 داروغہ ہیں،
1: وما

0: البشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے
0: کلا والقمر
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم
0: واللیل اذ ادبر
1: اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے
0: والصبح اذا اسفر
1: اور صبح کی جب روشن ہو
0: انها لاحدى الكبر
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے
0: نذیرا للبشر
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف
0: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
0: كل نفس بما كسبت رهينه
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے
0: الا